firpți, flirt, pridișeti, dobimo se pri fontani. Radio Ena Ribnica.